Da har vi kommet til veis ende. Tusen takk for meg. Jeg heter DJ Døgnikt. Sjekk ut perlevenn.com. Til slutt, her Center of the Universe. Feta version. Supersonisk sommer tilbake hver eneste lørdag klokken 2. Og går I reprise på tirsdager klokken 5. God helg!

0: Vil du bli med I feministradion Radio Rakel? Har du en teknikerspire som går og lurer? Meld deg på neste kurs på Facebook hos Radio Rakel. Kurs!
1: Hei, jeg heter Ina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det sant.
2: Det faktisk sant.
1: Det sant, det faktisk sant. Jeg vet det, det sant.

0: Stopp, en som ringer her. Hallo?
1: Ja, hallo du. Det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full guffe!

har jo noe overliggende. Og hvis vi skal holde oss på den samme bølgen som Asle Lineage representerer, så kanskje Yardcore. Det er en annen kar. Her er en single han går ut.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All the Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

Det var Nora Brokset det med Så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå det første dagen I juli, og jeg vet at mange I ferie. Jeg vet at mange skal til bad I dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det helt greit.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: sagt.
1: Sinnesørger med ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gøsmen. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.